0: Sommer.
1: Sange til hjertet fra VLR.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance?